Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborgdeur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek toe soos Vila se kind. Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my na

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tata.

0: vanoggend verder lees Hebreërs 1 vanaf vers 5. En dis eintlik 'n pragtige gedig wat die Hebreërs skrywer skryf, maar is ook aanhalings uit Jesaja uit en uit die Psalms uit, en dit beskryf eintlik wie Jesus is. Hy sê: "Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun van vandag af, ek is jou vader, en ook ek sal jou vader wees, en hy sal my seun wees." En wanneer God die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die seun sê hy, u troon o God staan vir ewig vas, met 'n koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief, u haat die onreg, daarom het God u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan soos 'n kledingstuk wat alles versluit. Soos klere sal u dit oprol, ja, soos 'n kledingstuk sal het vervang word, maar u bly dieselfde, en die jare sal geen einde hê nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie allemaal geeste in diens van God wat hy uitstuur, om die te dien wat die saligheid beerf nie? Met hierdie gedeelte bevestig die Hebreërs skrywer wie Jesus is, dat hy is die seun van God, hy is enig, hy sit aan die regterhand van God, en hy is ook die skepper God, en selfs die engele aanbid hom en dien hom. Kom ons aanbid hom ook in hierdie oggend. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, baie dankie dat ons U ons Vader mag noem. Dankie dat ons kan weet, Here, U is hoog verhewe, U is God self. Ons aanbid U, ons dien U, ons eer U elke dag. Dankie Here vir hierdie voorreg. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, en ons is selfs môreoggend veilig.
1: Ek sien vensterrame

Jackie, kort weer skoene, om sy voete te keer vir die kou. Die kynkie, korte hemp, die soort met lang mou. Die kynkie, korte bersie, om sy lyfie

0: Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre vir Skomer. Ek gaan nie baie praat vanoggend nie. En ek gaan net hier en daar met julle iets deel. Jammer, ek is nie heeltemal reg om te gesels vanoggend nie. Nou ja, dankie vir julle wat ingeskakel is. Dis dierbaar van julle. En nou toe, kom. As julle reg vir net maar se cardio op sal ek sê body beat. Ek het so 'n bietjie body beats saamgebring, hoor. Nou toe.
1: De Kaarsel ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sou met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
2: Van Groot Radio.
0: Nou ek julle dit nou, ne? Kom, Christian Waardman. Hy is ook hier so volgend. Hier is hy jou weer heel te maak.

Lekker noem ek daardie van waar, né? En ja, verskoon maar as ek nie te opgewonde klink nie. Ek voel nie lekker nie, maar ek moet vir julle kom gesels vanoggend. Koos, kom sing vir die mense vanoggend toe ek lewe. En ek het 'n versoekie gehad vir ek lewe al verlede week.

Dat sê dankie Koos vir daardie mooi ene. Ja. Nou kom, ons gaan maak gou 'n draai in Mosselbaai. Ja, Gert Zandberg. Daartoe. Luister die woorde.

van my vriende het saamgekom om 'n boodskap van hoop te deel. Dit gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie, maar dit gaan ook oor dit waarin ons glo. Vir ons nageslag.

Die land behoort aan jou, dankie Steve en sy manne daar. Dit toe kom vir die manne wat nog energie het, vir die dames wat energie het, om vanoggend 'n bietjie oefening te doen. Ek het vir julle spesiaal twee nommertjies gebring na mekaar. So julle gaan nou 'n bietjie reg oefeninge doen, né? Julle kan maar. Julle mag. As julle behou vir julle gesondheid, né? Kom, klim uit daai bed en bly in jou sokkies. En so moet net daar langs die bed, sien nog die bed lê, want is blerikoud. Nou ja, kom, as julle reg vir 'n bietjie cardio, geniet dit.

0: is nou sommer moeg vir julle part. Ek is nou regtig sommer moeg vir julle part. Ek hoop julle het nou 'n bietjie oefening gehad en dit het gewerk. Nee, nou goed. Ek het nou tyd vir 'n lekker ouetjie en ek is so seker julle gaan dit geniet.
1: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek.
2: Op Gaan Groot Radio.
3: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
2: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
3: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
4: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van verdriet.
2: Ja, wees gezond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

Dankie my vriend Gert. Ja, hy woon daar so Rentjieslaagte. Nou ja, Pretoria. Dankie Gert. Ja, so mooi in daarie, né? Ek het nog eenetjie hierso van Lucas Marie om julle net so 'n bietjie te laat beter voel, né?

As hy kan doen met 'n miljoen, hè? Ja. My tydjie hardloop uit, vriende. En ek het 'n nommertjie hierso wat ek baie lanklaas gespeel het. Kom geniet hom net saam met my.

prachtig, nee. Nou toe. Ek gaan uitspeel met 'n besonderse nommerkie. Ek wil hom graag speel. En ek hoop julle het 'n lekker dag, almal van julle. Wees mooi, wees geseend. En geniet die kantoorman. Hy is nou met julle.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, lekker klein Saterdag en die 24ste Junie. Nou goeiemôre ook aan jou. Ek blaas net gou vir jou 'n blessing virus. Dit is aansteeklik, vol omgee en liefde. Hoop jy kry dit, sommer erg. En ek weet, en weet jy wat?

Vandag wil ek net vir jou sê, jy is 'n goeie en getroue luisteraar hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, dis lekker. So net vir 'n oomblik.

Ja, ek sien almal is al reeds op kantoor en Charles sê sy is besig om haar bene af te hardloop. Charles sterkte jong naas in Pretoria. Nou een klein William met die bietjie reën wat ons al reeds gekry het, is die veldblommetjies besig om hulle koppe uit te steek. Dit is uitspattig pragtig.

Ja, so 14 minute oor 9 en ja man, dit is so dat ons in die middel van die winter is. Ja, 14 grade op die oomblik hier in laai plek en ons gaan op na so 18 toe met lekker sonskyn in die middag. Nou ja, deur die nag so lekker reënbuitjie of twee gehad en dit was pragtig. Nou, ou Christus sê vir my daar in Helspruit, hulle het nie regtig winter daar nie. Dit word 28 grade vandag daar by hulle in Nelspruit. Ja, dis lekker. Nou ja, Christo geniet die sonskyn en as jy daar op jou kantoor is, vat 'n koppie koffie en laat ons die dag begin.

Ja, ou Piet kom by die pastoor en hy sê, pastoor, het jy geweet, broer Jannie drink? Pastoor sê vir hom, ja man, maar ek het nie geweet dat jy skinner nie. Ja, hier is Lugkasteel om het, ek moes dit geweet het.

0: 25 minute oor 9 en Jannie sê vir my, daar's dinge wat vir hom pla. Onder andere messe, lepels en virke word in China gemaak, maar hulle eet met stokke. Dit pla hom geweldig.
1: De Kades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio. Darling, sy my net vir my.
3: Dit is weer tyd vir die kos en winger feest. Op 4 Julie 2026. Vanaf 9 uur oggend tot 3 uur middag. Dit vind plaas in die Veldrup stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die kos en winger feest aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gastvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio.

Ja, dit is dan nou ook tyd vir ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar. Net om vir hulle te sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

Ja, is nou so 49 en jy kan op kantoor vandag 'n verskil maak. Jy het jou tyd met iemand te deel wat eensaam voel. Ja, Jackie Lou en Kevin Liu met Vosarnooi.

Ja, agter elke glimlag skuil daar ook hartseer. En soms is die sterkste mense wat die hardste glimlag. Baie waar. Nou, hartklop ritmes met jy is my beste.

0: bly ingeskakel en luister 10:00 na die In en Om SA span net na my met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met styl.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: gusto. Ons stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sleepie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Ontrouding is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die lang plaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Goeienaand, welkom by, dit is natuurlijk Gaan Groot Radio se story aand op 'n woensdag aand om 7 uur. En vanavond gaan luister ons verder na hoofstuk 6 en dit is die vierige swartkop, geskryf deur Susanna M. Lingua en ek hoop jy geniet dit saam met my.
1: Die vierige swartkop, geskryf deur Susanna M. Lingua, hoofstuk 6. Elmarie is klaar aangetrek en net besig om haar hare te kam toe die kinderoppaster, 'n derde jaar universiteitsstudent, haar opwagting by die woonstel maak. Die meisie kan 'n uitroep van bewondering nie keer toe sy Elmarie sien nie. Ek het gister een meneer Zeeman se foto in die koerant gesien, sê die meisie. En ek kan nou nog nie verstaan waarom meneer Zeeman nie die skeisaak verdedig het nie. Hy is so prachtig. Hy sal nooit weer so'n mooi vrou kry nie. Daar is 'n geamuseerde glimlag om Elmarie se mond toe sy sê, jy kan daardie vraag oor 'n paar minute persoonlik aan meneer Zeeman vra, juffrou. Die meisie kyk Elmarie verbaas aan toe sy sê, gaan jy vanaand saam met meneer Zeeman uit, mevrou? Dis reg. Ek gaan vanaand saam met my gewese man uit, juffrou. En as ek dit nie mis het nie, is dit hy wat nou daar aanklop. Sal jy net die deur vir hom oopmaak, asseblief? Elmarie gaan haal gauw haar aansakkie en stola wat op die bed lê. En kom byna saam met Lafras die woonkamer binne. Hy groet maak vriendelik en gee hom 'n ligte swentjie op die voorkop. Hy kom oorent en oombliklik val sy oog op Elmarie se bekoorlike gestalte. Etlike tellings neem sy grys oë haar hele gestalte waar, van haar rok se soem tot by haar raaf swart kroontjie. Toe tree hy vinnig nader, plaas sy hande op haar skouers en druk sy lippe saggies op haar kroontjie. Ek kon in die ganse Johannesburg nie 'n enkele rooi orgidee vind nie, hoor sy Lafras sê. Toe moes ek maar 'n pink orgidee neem. Hy verwyder sy hande van haar skouers, neem die skouerreikertjie wat hy met sy aankoms op 'n geleentheidstafeltjie neergesit het en steek dit behendig vir haar aan. Elmarie bedank hom vir die pragtige skouerreiker en gaan staan dan voor die muurspieël om die orgidee teen haar skouer te bewonder. Die volgende oomblik verskyn Lafras se gesig ook in die spieël. Jy is inderdaad 'n bekoorlike skepseltjie, my ou swartkoppie, hoor sy Lafras agter haar sê. 'N oomblik ontmoet hulle oë in die spieël en Elmarie is bewus van die tere bewondering in Lafras se oë. Met 'n sagte blos op haar wange draai sy van die spieël af weg en sê met 'n verlee glimlag. Jy moet my liever nie voor juffrou Snyman vlei nie, Lafras. Sy wonder al reeds waarom jy nie die skeisaak beveg het nie. Lafras praat met die kinderoppaster, maar sy oor is op Elmarie toe hy sê, juffrou Snyman, ek het nog altyd gedink, dit is die onsinnigste man wat sy vrou dwing om by hom te bly, wanneer sy hom nie meer wil hê nie. Hy kan ons altyd later weer probeer om haar toegeneentheid te wen, as hy vind dat die lewe gans onmoontlik is sonder haar. Hy kyk na sy polshorlosie en sê bedaard, ons sal nou moet gaan. Hy hang die pragtige stola behendig om Elmarie se skouers. Hulle sê vermaak, nag, groet juffrou Snyman en vertrek. Eers toe hulle in die motor sit, sê Elmarie, ek moet nog vir jou dankie sê vir hierdie dier aantrok en fabelagtige stola, Lafras. Ek besef dat jy dit uitsluitlik gekoop het, sodat my voorkoms jou nie vanaand in die skande moet steek nie. En om daardie rede het ek dit aangeneem. Ek wens dat jy wil dit liever nie doen nie, want ek weet nie hoe sê 'n mens dankie vir sulke dier geskenke nie. Niemand het nog ooit voorheen vir my 'n dier geskenk gegee nie. Nou goed, ek sal jou wys hoe jy dankie kan sê, want ek kan nie beloof dat ek jou nooit weer 'n geskenk sal gee nie, val hy haar sag in die rede. Die volgende oomblik is sy net bewus van sy lippe wat hare met klein sagte soentjies liefkoos. Sy arm sluit met eens om haar en sy voel hoe sy lippe hare met 'n vreemde dringendheid opeis. Lafras is duidelik ontwrig toe hy eindelik sy kop oplig en haar uit sy arms vrylaat. Ook vir Elmarie voel dit asof 'n weerligstraal haar skrams getref het. 'N Man het haar nog nooit met so

film gezien. Gevoel gezien nie. Sy weet, sy moet iets sê. Maar op die oomblik kan sy aan niks dink om te sê nie. Ek vrees jou grimering is nou daarmee heen, my ou brein oog, en jy kan my maar klap as jy wil, oor sy lafras moet vaardig sê. Hy skakel die voertuig aan en trek sonder meer weg. Na Rikkie vraag, waarom is jy so stil, Elmarie? Is jy nou baie kwaad vir my omdat ek jou gesoen het? Nee, ek is nie vir jou kwaad nie, lafras, sê sy nou weer kalm en bedaar. Ek sit maar net en wonder waarom ek nie vir jou kwaad is nie. As dit iemand anders was, sou ek hom lank al geklap het dat hy sterre sien. Dit moet bepaald wees, omdat ons vir 10 dae soos getroudes saamgeleef het. Behalwe natuurlijk, dat ons nie dieselfde kamer en bed gedeel het nie. Met so saamwonerij leer een mens mekaar ken, en later voel dit regtig of jylle een soort gesin is. En dan wou jy my natuurlijk ook wys, hoe mens dankie sê vir een baie dier geskenk. Die laaste sin voeg sy om met 'n sweem van 'n glimlach toe, wat sy oog nie ontgaan nie. Wel, ek moet sê, ek het baie gewaag om jou so hartstochtelik te soen, my ou swart koppie. Met so roekelose optrede kon ek die hele aand vir jou bederf het, en dit sou ek myself nooit kon vergewe het nie. Jy sien, ek voel dieselfde as jy wat ons huwelik betref. Na ons verblyf in Durban het dit vir my ook gevoel of ons drie een gesin is. En nou dat ons huwelik verontbind is, voel dit vir my vreemd om myself weer as ongetrouw te beskou. Dit is bloot omdat jy die afgelope 6 weke in 'n groef beland het, Lafras, verduidelik Elmarie gemoedelik. Sodra jy weer al die gesogte plekke in Europa besoek en omring, is van al jou vriende sal jy weer bly wees, omdat jy ongetrouwd en vry is om die lewe te kan geniet, soos in jou behaag. En jy? Wat gaan jy doen nou, meisiekie? Nou dat jy weer ongetrouwd en vry is, wil Lafras op sy gewone bedaarde manier weet. Ek wil maak eers vir 'n week of wat na sy grootouders toe neem. Daarna sal ek maar weer by die ou firma aanklop vir werk en die drade van my lewe opneem, waar dit 3 maande gelede laat leed, vertel sy, en sien toevallig dat hy ook nog steeds sy trouring dra. Ek weet nie hoe kan so'n prachtige meisie so tevrede wees met so'n saai lewe, wat net uit werk en verantwoordelikheid bestaan nie, oor sy Lafras sê. Jy behoort te trou en altyd net mooi te lyk vir jou man. Jy praat van trou, en ek is gister maar eers geskei. Laat sy met 'n sagte lachie hoor en gaan dan weer bedaard voort. Ek sal seker eendag trou wanneer die regte man my vra, en hy ook gewillig is om Maak as 'n lid van die gesin te beskou. Wanneer neem jy Maak vir 'n besoek aan sy grootouers? Vra Lafras toe hy voor die Leekse klip stilhou, waarvan hy jare al 'n lid is. Ons vertrek oormôre, kom het sag van Elmarie. Etlike sekondes lyk Lafras stil voor hom uit. Toe maak hy die motor deur oop, klim uit en gaan maak die deur ook vir Elmarie oop om uit te klim. Hy trek haar arm deur syne en lei haar na die hoofingang van die klub. Jy moet asseblief vir my die ou mense se telefoonnommer gee voordat jy vertrek, sê Lafras half afgetrokke. Die volgende oomblik flits sy verslaggewer sy kamera naby hulle en Elmarie kan nie help om Lafras geamuseerd aan te kyk toe die koerantman om tegemoet loop nie. Meneer Zeeman, sê die koerantman versigtig, sal jy asseblief vir my een vraag beantwoord? Ek beloof niks. Vra dis maar jou vraag en laat ek hoor, antwoord Lafras kortaf. Wel, ons weet allemaal dat die Zeeman-skysaak gister afgehandel is. En ek weet ook dat u 'n tafel vir 2 hier in die klub bespreek het. Is dit miskien u en mevrou Zeeman se afskeidsete? Natuurlik nie, voeg Lafras die kerel half vererg toe. Ek koester geen planne hoegenaamd om van my vrou afskeid te neem nie. So gaan speel asseblief elders met jou kamera en jou bandopnemerkie meneer. Die koerantman is nog besig om die jong mynmagnaat half verward aan te kyk toe verdwyn hy en Elmarie deur die hoofingang van die klub. Die verslaggewer het moontlik gelyk. Weet jy, sê vrou Elmarie met 'n vriendelike glimlag, terwyl hulle eerlike ete geniet. Dit mag dalk ons afskeidsete wees.
My oh my sikkie, sê Lafras met 'n geheimsinnige uitdrukking in sy grys oë. Ek dink jy moet liever nie probeer om die toekoms te voorspel nie, want ek het 'n gevoel dat ons nog baie van mekaar gaan sien. Nou goed, ons sal maar sien wat die toekoms vir ons inhou. Onthou net, ek gaan nooit gedurende die week uit wanneer ek werk nie, sê sy vir Lafras. Maar jy ontvang daarom seker besoekers nie waar nie. O ja, bedagsame besoekers wat self weet dat hulle 11:00 moet loop is welkom, glimlag sy ondeen. Die ete loop gesellig ten einde. Daarna besoek hulle 'n vooraanstaande nagklub waar hulle tot 1:00 die nag dans. Met haar tuiskom skryf Elmarie eers die dekker se telefoonnommer vir Lafras in sy sakboek neer. Toe neem hy haar in sy arms en groet haar met 'n baie teer kus. Tot ziens, ou swart koppie, sê hy sag. Ek hoop jy en Maak geniet julle verblyf op die plaas. Gry versigtig en bel my asseblief sodra julle op die plaas aankom. Hy druk weer 'n klein ligte swentjie op haar lippe en laat haar dan vry uit sy arms. Lank nadat sy die lig voor haar bed afgeskakel het, lê Elmarie nog aan Lafras en dink. Gedurende die tyd wat hulle getroud was, het hy haar nie eenmaal gesoen of styf teen hom vasgehou terwyl hulle gedans het nie. Vanaand het hy haar al 2 maal in sy arms geneem en gesoen en haar met elke dans ferm teen hom vasgehou, asof hy sy uitsluitlik aan hom behoort. Eers na 'n lang ruk tref het haar dat hy te eerbaar was om van sy status as haar man misbruik te maak. Elmarie is die volgende dag druk besig om in te pak. Toe Maak hoor dat sy grootvader en sy oom Skalk vir hom 'n pony, 'n saal en 'n toom gekoop het, begin hy met eens opgewonde uitsien na hulle besoek op Spitskop. Later kan hy oor niks anders praat as die pony en hoe lekker hy op sy eie pony gaan ry nie. Dit is nog donker toe Elmarie en Maak uit Pretoria vertrek. Die pad is lank en warm, maar ander kant aliewel noord, ry hulle deur 'n sagte byreën, wat sommer dadelik al hulle moegheid wegneem. 'n Paar kilometer diskant Doringrand, die Dekker se plaaslike dorp, hou die reën skielik op en ry hulle maar weer in die warm son. Dit is net so 6:00, toe Elmarie voor die Dekker se woning stilhou. Die 2 ou mense is dadelik by om die besoekers te groet en 2 huishulpe word aangesien om die bagasie na Elmarie se kamer te neem. Tannie Elmarie sê Maak waar hy op sy oupa se arm sit. Ek sien nie 'n pony in 'n saal nie. Die pony het gaan slaap, my skat. Diere slaap mos ook, verduidelik Elmarie vriendelik. Maar dis te vroeg om te gaan slaap, Tannie Elmarie. Ek gaan dan nooit so vroeg slaap nie, ou Maak ernstig vol. Dit is omdat jy 'n seentjie is nie en 'n diertjie nie, help sy tannie om geduldig reg. O nou goed, ek sal maar eers na die pony se stal toe neem, doen die ou baas glimlaggend aan die hand en voeg dan sommer ook die daad by die woord. Elmarie is duidelik verbaas toe sy en die ou dame die woonkamer binnenstap en dokter Skalk Dekker na vore tree en haar met 'n hartlike handdruk groet. Ek het nie geweet jy woon by jy oom en tante op Spitskop nie, dokter, sê Elmarie terwyl hulle al 3 plaas neem. Ek woon nie by my oom en tante nie, ou swart koppie, hoor sy Skalk goedig sê. My plaas driehoek grens aan my oom se plaas. Ek is hier slegs in die hoedanigheid as lid van die verwelkomingskomitee. Maak en ek voel geëerd, sê sy ietwat sarkasties. Die jong man kyk haar aan en begin met een saggies lag. Elmarie se mooi geboogde, swart wenkbraue vorm duidelike vraagteken toe sy sê, as ons weet wat die grap is, mag ons dalk saam lag. O, ek het maar net gedink aan daardie dag toe jy my en jou gewese verloofde uit jou woonstel geboonder het. Is jy nog so vuurvreter, ou swart koppie, of het die getroude lewe jou mak gemaak? Vra Skalk met 'n geamuseerde glimlag. Ek is nog dieselfde mens as altyd, dokter Dekker, maar het herinner my daaraan, dat ek beloof het om my gewese man te bel,
sodat Mark en ek ons bestemming bereik het. Sy kyk na die ou dame en wou net vra of sy die telefoon mag gebruik, toe dit met eens begin lei. Die ou dame kom dadelik oorent, maak verskoning en verlaat die vertrek om die oproep te beantwoord. Na 'n paar sekondes maak sy weer haar verskyning in die woonkamer. Dis 'n oproep van jou gewese man, mevrou Zeeman, sê die ou dame. Elmarie bedank haar gasvrou en loop vinnig na die voorportaal waar die instrument teen die muur prik. Hallo, Elmarie hier, sê sy bedaar. Sy glimlag egter goedig toe sy Lafras sterker gehoor sê. Naand mevrou Zeeman, dit is meneer Zeeman wat praat. Waarom het jy my nie gebel soos jy beloof het nie, jou swart koppie? Ek was bekommerd oor julle veiligheid. Ek wou jou nou net gebel het, Lafras. Trouwens, ons het ongeveer 5 minute gelede eers hier aangekom. Ek het nie my belofte vergeet nie. Goed, ek glo jou. Maar sê vir my, het julle daarom voorspoedig gery? Baie voorspoedig, dankie. Maar ek moet sê, dit was 'n lang vermoeiende en pad. Maak het natuurlik die meeste van die tyd geslaap en met ons aankoms kon hy nie oomblik langer wag om sy pony te sien. Sy oupa was verplig om hom maar dadelik die pony te gaan wys. Ek hoop julle geniet julle verblyf op die plaas, my ou meisietjie. Hoe lank is jy van plan om daar te vertoef? Ek het gedink 2 weke, maar miskien bly ons langer, Lafras. Ek glo nie Maak sal so gauw van sy pony geskei wil wees nie. Nou goed, ek sal af en toe bel om te hoor hoe dit met julle twee gaan, beloof Lafras. Ek hoop nie julle bly so lang dat julle my begin afsterf nie. Ek mis julle twee. Maar gaan jy dan nie Europa toe nie, vra Elmarie. Sy was onder die indruk dat hy dadelik na die skeisaak Europa toe sou vertrek. Nie dadelik nie, hoor sy Lafras bedaard sê. Ek mag later gaan. Miskien volgende maand, dit hang van omstandighede af. Na gesprek met Lafras keer Elmarie terug na die woonkamer en tref Maak en sy oupa ook daar aan. Maak storm dadelik op haar af en kan nie uitgepraat raak oor sy pony se goeie hoedanighede nie. Hy wag totdat sy sit, klim dan op haar skoot en beskryf sy pony breedvoerig aan haar. Hy vertel haar ook dat die pony se naam Sokkies is, omdat dit lyk asof hy wit sokkies aan het. Tannie Elmarie kan ook op my pony ry, bied hy groothartig aan. Baie dankie vir jou vriendelike aanbod, my skat, glimlag Elmarie en soen hom op 'n bloesende wangetjie. Ek dink net, ek is te swaar vir jou pony. Sulke klein paardjies is net bedoel vir klein seentjies en dogtertjies. Waarmee gaan Tannie Elmarie dan ry, wil Maak nou duidelik besorg weet. Daar is net 'n groot wit perd waarop my oupa ry. Toe maar, ek sal maar kyk hoe jy ry, ou groot man, sê Elmarie met 'n bemoedigende glimlag. Oor 'n week of 2 is ons weer by die huis en na by die ryskool waar daar baie perde is. Dit loops, oom Lafras het gesê ons moenie te lank wegbly nie. Hy mis ons al klaar. Maar as jy en jou man dan nie geskei is nie, Elmarie, kom het van Skalk met 'n ligte frons tussen sy ligbruin wenkbraue. Ja, ons is 4 dae gelede, sê sy bedaar. Waarom vra jy, dokter Dekker? Omdat dit vir my al klink of julle nog getroud is. Wel, ons is nie meer getroud nie, ons is geskei, help sy om reg. Ons is nog steeds vriende, dokter. My naam is Skalk, Elmarie, en ek dink dat die tyd geword het jy my op my naam noem. Ook van Kaal en Tante Hester, doen Skalk ernstig aan die hand. Nou goed, sê sy met 'n stem wat effens moeg klink. Ek stem saam, dit sal beslis geselliger wees wanneer ons mekaar informeel aanspreek. Gaaf, nou dat ons hierdie saak bevredigend afgehandel het, sal ons ook graag wil weet waarom jy nog steeds bevele van jou gewese man neem, hoor sy Skalk sê. En sy is met eens sterend bewus van sy blou oë wat haar ernstig en deurdringend aankyk. 'N ligte frons ontsier Elmarie se voorkop. Dit is vir haar baie duidelik dat Skalk beslis besig is om met haar privaat sake in te meng en dit gaan sy hoegenaamd nie duld nie. Haar en Lafras se sake gaan niemand aan nie,
En dit sal sy skalk duidelik aan die verstand moet bring. Die frons lê nog steeds tussen haar netjies en wenkbrauwe, toe sy skalk reguit aankyk en haar vererg sê, Verskoon my, ek het flissies ingestem om jou informeel aan te spreek. Nie om my privaat sake met jou te bespreek nie, maar vir jou inligting, Lafras het nog nooit beveel aan my uitgereik nie, en soos ek reeds gesê het, ons is nog steeds vriende, al is ons geskei. Skalk wou haar net vra waarom sy van haar man geskei het, want vir hom lyk dit of sy die man nog steeds lief het, maar Hester tree tussen beide toe sy sê dat die aandete gereed is en hulle maar kan aansit. Aan tafel gesels die twee mans oor die boerdery en veesiektes, terwyl Hester en Elmarie oor Maakse opvoeding gesels. Ek dink jy gaan het moeilik vind om die seun sonder die bystand van 'n vader groot te maak en op te voed, nie en Hester. Lafras, my liewe tante Hester, glimlag Elmarie goedig, is nog steeds Maakse pleegvader, al is ons geskei. Hy is lief van Maak en dra nog steeds sy belange op die hart. Ek staan dus nie heeltemal alleen met Maak sy opvoeding. En hoe voel Maak oor sy pleegvader? Hy is baie lief vir sy oom Lafras en geniet sy besoeke baie, vertel Elmarie. Die ou dame gesels weer oor Maak sy ontslape vader, door haar die ete verstryk. Na ete speel Maak met sy trein in die woonkamer, tot er een tyd is vir hom om te bad en te gaan slaap. Elmarie sit om in die bed, gee om 'n liefdevolle nagswenkie en sluit dan weer by die dekkers aan. Ek sê nou net vir Skalk begin kal, toe Elmarie die woonkamer binnenkom en gaan sit. Wanneer jy eendag self kinders het, kan jy Maak maar vir my en tante Hester gee, Elmarie. Maak sy altyd vir my soos sy eie kind wees, oom Kaal, al het ek ook 'n dosyn kinders van my eie, sê Elmarie, ernstig en met beslistheid in haar stem. So moet asseblief nie weer met die afgesaagde ou storie begin nie, want dan sal ek en Maak genoodsaak wees om vanavond nog die plaas te verlaat. Ek het Maak uitsluitlik hierheen gebring om julle te leer ken en nie om oor hom te stry nie. En nog 'n ding, Maak behoort nie net aan my nie, oom Kaal. Hy behoort ook aan Lafras, sy pleegvader. Toe maar, dit is nie nodig dat jy jou so moet staan en opruk nie, bestraf die ouer man haar met 'n gevaarlike frons. Ek het toch seker die reg om te vra, nee, jy het nie, oom Kaal. Die saak is lank al afgehandel. Jou vraag is dus totaal oorbodig, sit sy om vererg op sy plek. Op die aarde ek het nog nooit so'n permantige vrouwmens soos jy tegengekom nie, Elmarie. Jy moet voorzichtig wees. Jy sal nog jou eie lewe versier met sulke permantigheid, waarskie die ouer man gesteer. Moenie dat ek lag nie, oom Kaal, maak sy om ongeërg stil. As ek nie op die regte staan nie, sal julle allemaal op my kop sit. Jy is net soos daardie gewese verloofde van my. Julle begin met 'n ding en wanneer 'n mens julle op julle plek sit, voel julle skielik vreeslik verontwaardig en veronreg. Skalk sy hartlike lag by, maak terstond die einde aan Elmarie se betoog. Sy kyk hom met opgetrekte wenkbrauwe aan, asof hy 'n sturende wanklank is, en hoor dan lachend sê, Ek dink jy is uitgeput van die lang reis. Ou swartkoppie, daarom is jy so gauw op jou perkie. Maar natuurlik is ek moeg. Dink jy dit is 'n grap vir 'n vrou om so ver te bestuur? Maak en ek is al van donker af in die pad en ons het nie eenmaal stil gauw om te rus nie, lig sy Skalk met ingehoue ergernis in. Sy is met een spyt omdat sy nie maar liever in Pretoria geblei het nie. Hierdie klomp dekkers vermoed sy gaan haar nog hartlik irriteer. Elmarie is echter besig om dit ernstig te oorweeg of sy hierdie besoek aan die ou mense maar sal kort knip, toe sy Skalk bedaard oor sê. As jy 10 AM uit die vere is, sal ek jou gaan wys hoe om plaaslike dorp Doringrand lyk. Maar dan moet jy stiptelik om 10 uur gereed wees. Toe maar, ek weet julle boere is wonderstel om besige mense te wees, maak sy om ongeërg stil. Ek is nie regtig so'n noosel as wat miskien
vir jou lyk nie skalkdekker. Jy maak een foute swaarkoppie, help haar met een ondeende blinkheid in sy oorreg. Jy lyk prachtig, onweerstaanbaar mooi en buitengewoon intelligent. Laat staan maar die ene kwas, jy beindruk my glad nie. Ek is immuun teen vleitaal, as jy dit miskien nie weet nie. Sit sy skalk dadelik op sy plek. Vertel maar liever van julle plaaslike dorp en sy mense. Weet jy, ek dink nou eers daarin dat ons jou gewese maar nog nooit gesien het nie. Stuur Esther die geselskap doelbewus in 'n ander richting. Ons het sy foto in die koerant gesien, maar dit was nie baie duidelik nie. Elmarie neem 'n paar foto's uit haar handsak wat langs haar op 'n geleentheidstafeltjie lê. Soek een uit en gee dit vir die ou dame. Ons troufoto's, sê sy bedaard, terwyl sy die ander foto's weer in haar handsak sit. Lafras is 31 jaar oud met ligte bruin hare en grauw oë. Al drie kyk na die foto. Doch Skalk is die enigste wat kommentaar lewe. Sy lippe trek effens dun en daar is een merkbare frons tussen sy wenkbrauwe toe hy sê, ek vrees, die Lafras kerel pas glad nie by jou nie, Elmarie. Sy kyk Skalk met opgetrekte wenkbrauwe aan en vra met 'n sagte spotlaggie. Sou jy sê Herman van Koller my gewese verloofde pas beter by my? Nee, sê Skalk ernstig, jy pas baie beter by my as by een van die ander twee. Elmarie kyk om 'n oomblik sprakeloos aan, dan sê sy Iwa iets wat droog, jy is of van jou wysie af, Skalk, of jy uil. Nooit gesien nie, sê hy met 'n geamuseerde glimlag, ek het nog nooit in my lewe so goed gevoel so nou nie. Ek dink dit sal beter wees as ek ook maar gaan slaap. Elmarie sit die foto terug in haar handsak, kom vinnig oorent en sê vir die twee ou mense, ek hoop julle sal my verskoon as ek nou gaan inkry. Doen dit gerus, sê Esther besorg. Ons verstaan dat jy 'n vermoeiende dag agter die rug het. Ek sal net vir jou warm melkdrankie kamer toe bring. Elmarie bedank die ou dame, wens almal 'n goeie nagrus toe en gaan na haar kamer waar Maak alreeds rustig op die een bed slaap. Elmarie is die volgende oggend heerlik uitgerust toe Maak langs haar in die bed kruip en haar met sy gebruikelike swinkie môre sê. Ek het gedink jy en jou pony is al besig om jou oupa se plaas plat te ry, begroet Elmarie haar pleegseun met 'n liefdevolle glimlaggie en trek hom saggies nader totdat hy in haar arm lê. Ek wil nie alleen ry nie, tannie Elrie moet kom. My oupa het vir ons gejok. Hy het gesê, hy is baie perde en hy is nie, sê Maak teleurgestel. Die ander perde is bepaald in die veld, ou grootman, laat sy geruststellend hoor. Ek glo nie jou oupa sal opsetlik vir ons alleen vertel nie. As ons nou dadelik opstaan, sal ons nog kans kry om te kyk hoe jy ry voordat jou oom Skalk sy opwagting maak. Elmarie en die twee ou mense staan agter die huis en kyk hoe Maak oor die werf en om die stal en die waanhuis ry, toe Skalk se silverkleurige sportmotor 'n entjie van hulle af stil hou en die jong man tydsaam uitklim. Etlike sekondes betrag hy Maak en sy pony met momentele belangstelling, dan sluit hy by Elmarie hulle aan en groet hulle in opgewekte lyn. Wel, ek is bly om te sien dat jy daarin betyds gereed is, sê Skalk, terwyl hy Elmarie, wat in 'n wit geblomde somerhokkie geklee is, met wit sandale van kop tot tone waarderend betrag. Jy dink toch seker nie dat net julle plaasjapies is wat soggens vroeg opstaan nie, kap Elmarie dadelik terug. Ek ken baie mense in Pretoria wat vroeër as julle opstaan. Ek sal nie met jou daaroor stry nie, glimlag Skalk. Trouwens, ek wil glad nie vandag met jou stry nie. As jy dus gereed is, kan ons maar gaan. Elmarie waai vermaak toe hulle by hom verby ry. Dan hoor sy Skalk langs haar sê, waarom draai jy nog steeds jou trouring, Elmarie? Jy is mos nie meer getroud nie. Al is Lafras en ek geskei, is ek nog steeds mevrou Zeeman Skalk, verduidelik Elmarie.
En wat meer is, ek hou van my ringe, daarom dra ek hulle. Met die trouring aan jou vinger sal almal dink jy is getroud, maak hy met 'n ergerlike frons beswaar. Hy wens hy wil die lefraskerel se ringe van haar vinger verwyder, sodat dit hom nie etlike kere daaraan herinner dat sy alreeds aan iemand anders behoort het nie. Hy hoor Elmarie met 'n skouer ophaal en sê, ek gee nie die minste om wat ander mense van my dink nie, skalk. Of ek getroud of geskei is, het hoegenaamd niks met anders te doen. Toe ek Lafras die dag na ons egskeiding gesien het, het hy ook nog sy trouring gedra. Elmarie sien die frons tussen Skalk se wenkbrauwe en wonder heimlik waarom hy so gesteerd frons. Sy laat egter nie toe dat sy fronsery haar van stryk bring nie. En na 'n paar sekondes hoor sy Skalk weer sê, solank as wat jy trouring dra, sal al die kerels dink jy is getroud en jou doelbewus vir my. Dit sal my baie goed pas, want ek wil nie nou al deur mans lastig geval word nie, erken Elmarie ruiterlik. Albei swyg en weldra ry hulle die dorpie binne en hou voor die poskantoor stil, wat ook oor die dorp se sentrale beskik. Skalk stel Elmarie voor aan Karen Odee, wat in die poskantoor werk en terselfde tyd ook die sentrale waarneem. Hy verduidelik dat Elmarie by sy oom en tante kuier en verneem dan of daar pos is vir Driehoek en Spitskop. Hy gaan stel Elmarie voor aan die apteker en sy vrou en daarna aan die eienaars van die dorpse afdelingswinkel en supermark, Siegfried Gottman en sy 30-jarige seun Dieter. Dieter se nou let in 'n blou oog helder op toe sy blik op die mooi swartkop meisie val. Skalk sien dit, maar laat niks blyk nie. Hy hoop egter net dat Dieter nie straks probeer om sy hand by Elmarie in die as te slaan nie. Op sy beurt wonder Dieter weer of Skalk 'n oogie het op die pragtige swartkop vroutie en of sy dalk familie is van die Dekkers. Skalk het haar voorgestel as mevrou Zeeman, maar hy het nie gesê of sy 'n weduwee of geskei is nie. Hy sien dat sy trouring dra en dit verwar hom nog meer. Meneer Gottman nooi Skalk en Elmarie om saam met hulle 11:00 tee te geniet, 'n uitnodiging wat Skalk baie teesinnig aanneem, aangesien Dieter alreeds besig is om Elmarie te monopoliseer, asof hy alleen reg op haar het. Skalk besluit egter om Elmarie nie lank aan Dieter se charme bloot te stel nie. Hy wil die vierige swartkop nooi, graag vir homself wen, en Dieter staan bekend as die dorp se hartbreker, teen wie geen meisie bestand is nie. 'N feit wat hy onverwyld onder Elmarie se aandag bring, toe hy haar later die res van die dorp wys. Dieter mag 'n hartbreker vir Doringrandse meisies wees, maar hy beïndruk my nie juis nie, verseker Elmarie hom opgewonde. Gelukkig verskil mense se smaak, dus bestaan daar geen gevaar dat my hart in die slag mag bly nie. Jy laat my inderdaad verlig voel, Elmarie, hoor sy Skalk bedaard sê, toe hulle verby die stad sal ry. Dieter het dit nog nooit ernstig met 'n meisie bedoel nie. Al sy verhoudings was slegs 'n oppervlakkige spel waarmee hy hom vermaak het. Skalk kyk na sy polsoortlosie en sê dan dat het tyd is vir hulle om huis toe te gaan. Ek hoop jy gee nie om as ek eers by Driehoek aandoen nie. Ek moet gauw gaan hoor of daar vir my oproepe gekom het, sê hy voorts. Nee, toe maar. Ek gee nie om nie, Skalk. Jy gaan mos daarom nie ure daar vertoef nie of hoe. Nee, dit sal nie lang duur nie, verseker hy haar. Hy vertel haar van sy praktyk as veearts en sy voorspoedige stoetboerdery wat die meeste van sy tyd in beslag neem. Al geselsend hou hulle op Driehoekse werfstel, waar 'n opgesaalde perd in die koelte van 'n boom staan. Dit lyk of jy 'n besoeker het, sê Elmarie, toe 'n lang blonde meisie om die hoek van die huis verskyn. Jy kan maar in haar motor bly sit, doen Skalk aan die hand, terwyl hy uitklim en die blondine wat in 'n blou denimbroek en hemp geklee is, langs die motor inwag. Die meisie lyk dadelik gesteer toe sy Elmarie in die motor sien.
Skalk stel die twee meisies aan mekaar voor en Elmarie wonder half erg, waarom die blonde Kootie haar so uit die hoogte aankyk asof dit 'n oortreding is om saam met Skalk in sy motor te ry. Jy's 'n regte rondloper, Skalk, hoor sy Kootie sê. Ek wag al langer as 'n halfuur vir jou. Ek het nie geweet jy's hier nie, voeg Skalk haar ongeërg toe. Ek vrees jy sal nog langer moet wag, want ek moet Elmarie aanstonds terugneem Spitskop toe. Na hierdie woorde stap Skalk haastig van hulle af weg in die rigting van die agterdeur wat oop staan. Kootie bloos vererg oor Skalk se onverskilligheid teenoor haar. Sy werp Elmarie 'n vernietigende blik toe en stap haastig na die opgesaalde perd onder die boom. Na 'n rukkie dawe die perd se hoewe oor die werf en weldra verdwyn die perd en ruiter in die rigting van die groot plaashek. Skalk bly nie lank weg nie, toe vertrek hulle na Spitskop sonder dat hy woord oor Kootie of haar haastige vertrek sê. Elmarie bewaar ook maar die swaie. Toch kan sy nie help om te wonder nie, want vir haar is dit baie duidelik dat daar 'n verhouding is tussen Skalk en Kootie.

Goeienaand, goeienaand, ja, dit is klein tyd vir klein saterdag jol. En ja, ek sien, allemaal is al reeds op hulle sitplekke gereed om die aand te geniet saam met my. Nou, baie dankie aan Jolanda met die story tyd. Lekker geluister na die story. Nou ja, kom ons kop af met... Loco in Alcapulco.

Ja, raai lismakertjie is natuurlik vir Kosie Bekers met die dagbreek wals en dis te ver om te loop.

0: Ja, julle het die geleentheid gehad om natuurlik vir my 'n versoekies in te stuur en ja, sommer vroeg al in die program is dit Gerard Kramer daar van de Nyswil. Hy sê naand nie of kan jy vir my 'n paar van hierdie liedjies speel asseblief. Begin met die enetjie wat sy naam is Dogter van John Belcher, so medley van Pussycat en Jan Blom Oukaroo en dan More of You en On the Wings of a Snow White Dove. Ja Gerard, hier kom hy vir jou.
1: Papa. Sê papa.
2: Papa.
3: Papa. Papa.
1: Papa.
3: Papa.
1: Sê papa.

0: internet radio met styl.
1: Ja, dit was dan versoekies daar vir Gerard van Denysville. En ja, ek praat nou met Lenny Kramer daarvan van die Bill Park. En dit lyk vir my, hulle is op pad bed toe, klaar gekeer vir die aand. Ja, bly 'n bietjie langer.

0: om weer te glo.
1: Die vrou vra vir die man, hoekom sit jy heel dag met brandewijn? Man sê, dit help vir die verkoue. Vrou sê, maar het jy nie verkoue nie? Die man sê, sien jy, dit werk. Nou, Erna van Sail, van Boksburgse wereld, sy sê, papa, speel wekie daar enetjie waarvan jy so baie hou. En dit is natuurlik Kenny Loggins met Footloose.

'n Dominee soek vergeefs na parkeerplek en raak haastig en parkeer toe maar op 'n rooi streep. Hy sit toe 'n briefie op sy ruit. Ek het 10 keer om die blok gery. As ek nie hier parkeer nie, gaan ek laat wees vir my afspraak. Vergewe ons sondes. Toe hy terugkom, kry hy 'n boetekaartjie op sy voorruit met 'n briefie van die verkeersbeampte. Ek ry al 10 jaar om hierdie blok. As ek nie vir u 'n kaartjie gee nie, gaan ek my werk verloor. Lei ons nie in die versoeking nie. Daar is enetjie van Tina Turner vir Alta Verreine daar van Black Rock. En dit is natuurlijk the best.

Ja, op 'n dag help die boer sy koei om geboorte te gee. En na 'n lang geveg kry hy toe die kalfie uit. Toe hy omdraai, staan sy 6-jarige seun agter hom met groot oogies. Hy dog nou, nou sal hy seker maar die blommetjies en bytjies ding moet verduidelik. En nou toe hy wil begin verduidelik, vra die seun vir hom: "Pa, hoe vinnig dink pa die kalfie gehardloop toe hy die koei getref het?" Ja, Stompie van Wyk met Daal lê die ding.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Sy nou kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik wens voor jou iemand voor wie je lief is. Dis ek vir jou.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oostervalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs. Gearbox. Verkoeling. Enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

de su strand. En el poto diré que fanicie en mi sal. En fare.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.